Send tun playlista til kurator@kvf.fo. Kurator kvann torsdag klockan 2. Playlistan hesa fyrr kuraterar Paul Hedlo.